خود پھیلتے لوگ ہٹائے ٹھاڈ پھیلو میں جوڑ کر واہ واہ گوبند سنگھ ٹھاڈ پھیلو میں